その方がしょっとり顔の中にな仏像らしきものが見えるわ。それは一体何だ。あ、これでございます。かまいかいのあの仏様でございます。お、そうか、それは何だ。お立ち姿か、それともお座りか。ん、お立っては、お、それは何でできてる木か。これはですね、相当年代経っておりますんでね、よくは分かりませんが木ではないと思います。そうか、それではどうか、どうでしょうか。いや、手に取って見てみたいがな、今表門を通って回るとな、まあいろいろ手間がかかる。今そこへなザルを下ろすからな、そのザルの中にその仏様を入れてもらいたい。さようでございます。はい、分かりました。降りてまいりましたね。じゃあお入りしますよ。はい、はい、どうぞお上げになってください。はい、いかがでございましょう。よ、本当にいい仏像だ。いや、気に入った。これはいくらだ。これですね、200でお預かりしてきましたんで、まあそれよりも高ければもういくらでも結構でございます。欲のないやつだな。うん、まあな、いい目で取ってやりたいがな、わしも今金がない。300でどうだ。結構でございます。客も怒りますんでね、半分の50を向こうへお渡していきます。ありがとうございます。おう、それは金をざるに入れて下ろすからな、受け取り。えい、いやー、なかなかいい仏像だな。いや、見事な仏像だ。凌介、凌介、えい、お呼びになりました。いや、今な、あのお窓下を通ったくず屋からこの仏像が買い求めたから、いや、なかなかいい仏像だと思う。いい買い物をしたと思う。まあこれからな、朝夕手を合わせようと思う。このようにな、少し汚れておるんでな、すまんがな、体洗いを塩で清め、ぬるま湯を入れてこっちへ持ってきなさい。それから入れ物はね、こっちを磨き、こっちをこすりしているうちに、ゴトッという音。ん、お、凌介、凌介、えっ、お呼びになりました。見る、小判、どうされました。いや、この仏像をな、磨いておったらな、台座の紙が剥がれて中から小判50両が出てきた。50両、儲かりましたね。バカを申せ、わしは仏像を買ったがな、中の小判までは買った覚えはない。まあな、こういうものを売り払うくらいだ、暮らし向きもさぞかし良くないであろうな。まあ元の持ち主に戻してやりたいな。まあ屑屋の名前はおるか、住居すらわからん。どうしたらいいもんかな。それでございますか。いや、私が思いますにはね、このくず屋っていうのはこう得意先が決まっているようでございますんで、いずれまたこのお窓下を通るんではないかと。お、そう、よし、わかった。じゃあ明日からな、お窓下を通るくず屋を端から調べてやろうってんでね、もう朝から翌朝からね、もうお窓のところでクッと頑張っておりました。くずー、おい、くず屋、くず屋、こっちへ参る。うん、かぶり物を取って顔をこっちへ向けろ。被り物を取ってこっちへ向けろと申すんじゃ。分からんやつやな。顔をこっちに向けろと最前から向けておりますわな。それが顔か。表も裏も分からんような顔だ。お前じゃない、向こう行く。あのお払い物はそんなものはない。くずー、ほりくずや、こっちへ参る。うん、被り物を取って顔をこっちへ向けろ。まあなんという長い顔だ。額を見て顎を見ているうちに間を忘れてしまうぐらいの長い顔。お前らはない、向こう行けってんでね、もう通るくず屋、通るくず屋、いろんなことを言われております。この細川様のお屋敷の近くに清少公様、加藤清正公のお屋敷がございます。その中に小さな掛け茶屋、もう昼時になりますとね、多くの商人がやってまいりまして弁当を使う。またこちらの方ではね、あのくず屋さんが一塊になりまして、この話で持ち切りでございました。なんだよ、あのさ、あの細川さんのお屋敷のさ、あれだろ、2階からあの若い侍なんだろ、なんか言われたろ。言われたよ。おい、くず屋って言われるからよ、喜んで飛んでったよ。あの辺の若い侍はな、小遣いに困って印籠を売ったり小遣いを売ったりすることがあるんだよ。いい儲け林になることがあるんだよ。喜んで飛んで行ったらよ、かぶり物を取って顔を見せろって言うんだよ。でそうしたらよ、
それでも買おうかって言うんだよ。ひでえこと言いやんね。お前も何か言われたの？言われたよ。なんだお前のその四角い顔は。鼻をすげて歩けってね。下駄じゃないって言うんだよな、本当に。なんでまたあんなことするんだろうね、本当に。なんか皆さん話が弾んでおりますね。お清兵衛さんが、なんか久しく顔見せなかったの。いや、ちょっとね、風邪ひいちまいますね。そいつはいけねえな。いや、俺たちも気をつけないといけねえ。お、清兵衛さん、この間もあの細川さんのお屋敷の前通るだろ。そうとさ、2階から若い侍がさ、いろんなことを言うけど、気にしちゃいけねえよ。え、2階から若いお侍さんが、もしかしたらそれは私を探してるんじゃないか。いや、というのもね、20日ぐらい前になりますかね、西園寺裏のご浪人から仏様をお預かりしたんですけどね、その仏様をその若いお侍さんに買っていただいたんです。もしかしたらそのことで足を探しているんじゃない。売ったの？その仏様を若い侍に。え、もしかしたらよ、その仏様ってのは汚れてないか。え、汚い仏像じゃ。え、汚い仏像。やっと分かったよ。汚いからさ、な、多分さ、あっちを磨きこっちをこすりしてるうちによ、腕がポキッと折れたり首がポロッと落っこったりしたんだよ。侍なんてやらさ、縁起を数えて首を落とすなんて言ったらさ、もう怒るんだからな。あの鈴やとんでもないものを売りつけた取り合うやつ、この仏のようにしてやるってさ、今頃さ、お屋敷の中で一生懸命刀磨いて待ってるの。いや、弱っちゃいましたね。弱ったじゃないよ。お前さん普段クズしか扱わないの、ね、欲を書いてそんなもん扱うからこういうことなんだよ。いや、別にね、欲を書いたわけじゃないんですけどね、もう断り切れずにそうしまったんですけど、いや、どうしたらいいんですか。どうしたらいいかって、お前さんあの前通らなきゃいいじゃん。いや、あそこを通らないとね、お仏様行くのに困っちゃうんですよ。弱っちまったな。弱ったじゃない。あ、どう、お前さんさ、あの前でな、クズなんて言うとさ、ガラッと手を投げて、おい、クズやってくるからよ。あの前は黙っとお前通り過ぎりゃいいんだよ。そうですね、じゃあそうしましょう。ってんで鉄砲管を数えて歩き始めました。しかしね、長年の習性ってのはね、恐ろしいもんで、歩き始めますとついクズー、あれ、クズや、あい、甘い甘酒。なんだあのクズや、こっちへ参れ。かぶり物を取って顔をこっちへ向けろ。ん？ん？お、お前なら、わしにあの仏を売ったのは、どうも。いや、あの仏があまりにも汚いんでな、ぬるま湯であちこち磨いておったら、申し訳ございません。そうではない。な、大胆の髪が流れてた。中から小判50両が出てまいった。え、小判50両。私また、首が取れてお叱りを受けるのかと思いました。いや、そうではない。わしはな、あの仏様を買ったが、中の小判までは買った覚えはない。な、元の持ち主に戻してやりたい。そらどうもありがとう存じます。いや、お喜びになりますよ。で、あの、あなた様のお名前は。わしの名前、わしの名前はどうでもいい。いや、そういうわけにいきませんよね。子供の使い方なんて怒られちゃいますから。そうか、わしはな、この細川家の家来で高見作左衛門と申す。あ、そうでございますか。いや、この、ね、元の持ち主はですね、西園寺裏に住んでいらっしゃるご浪人さんで、名前は確かね、千代田牧斎さんと申しました。まあ、とにかくね、もう大変なお暮らしなんですよ。なんでもね、昼間は近所の子供たちを集めて通読を指南し、夜は表通りを出て梅毒をしているという。いや、そうではないだろう。昼間は近所の子供たちを集めて、ね、数読ではない。数読は後の世の脳トレのゲームだ。数読を指南し、夜は表通りを出て梅毒ではない。梅毒、つまりまあ、なりわい、占いをなりわいとしているってことだな。そうかもしれません。そうだろう、頼んだぞ。ごめんください。おお、クズ屋さん。いや、先だってはいろいろすまなんだな。いや、クズはな、まだ溜まってはないな。いや、そうじゃないんですよ、今日は。ね、今
いい話をお持ちしたんですよ、ね、この間お預かりしたあの仏像売れましたよ。300で売れたんですよ、ね、100儲かりましたんでね、ね、お約束通りで半分の50本をお届けに上がり、え、ダメですよ、受け取っていただかない、そういうお約束なんですからね。いやね、それよりもね、もっといいお話があるんですよ、ね、あの仏さんを買っていただいたのはね、細川家のね、ご家来でね、まだお若いんですけどもね、高見作左衛門とかという方なんですよね。その方がですね、あのこう汚れをね、一生懸命取るためにぬるま湯でこう洗ってたら、なんか台座の紙が剥がれて、中から小判50両が出てきたんだ。小判50両が出てきた。腹ごも

お墓を掃除して花を添えてお参りしてきました。なんかねこれ読んでたなんか泣けそうになりました。本当にすごいな、お母さん素敵なお母さんですね。いろんな お花を用意してあった、それをまた、文ちゃんがね今お花を添えて掃除もしてでお墓参りしてきたということなんですね。素敵で、テラリンのお盆は7月ですか8月ですかということですが、私うちのお盆はね、前は主人の母がいた頃は金沢の新盆7月だったんですけど、その母が亡くなってからは8月のお盆、旧のお盆に今2箇所ですね、実家と2箇所お参りするようになっていますので8月にしか行ってないんですけれど、でテラリン無理しないで頑張ってくださいね、またお便りしますねという文ちゃん、ありがとうございますね。もうお墓参りもされて、私は今週末ぐらいに行く予定にしておりますがね、素敵なお母さんですよね、思い出して、なんか私もそうやってお花行けようかなってちょっとふと思いましたけれど、はい、では、今日もう一人リクエストいただいている方、初めての方でしょうかね、ルクセンさん、ラジオネームルクセンさんという方、リクエスト曲いただきました。丸山すみなさんの夏の私とゴーストというね、歌なんですけれども、夏の私とさまようゴーストという、ね、曲名ちょっと聞いていただきましょうか。素敵な歌ですよ、聞いてください。ルクセンさんのリクエスト曲です。

0: けの曲リクエストいただきました。そして FM 河北8月のラジオプレゼントのお知らせです。8月は安田農園、河北型干拓地にあります安田農園さんの香水なしが5名様、そしてシネマサンシャインの映画鑑賞券が5名様、それぞれ抽選となります。8月25日締め切りとなりますので FM 河北のホームページからお便りリクエストの時に応募してください。そしてこの番組でもお便りリクエストお待ちしております。それでは皆さん体調気をつけてお過ごしください。またね。
1: FM 河北新江克行のラジオブレイク、毎週火曜日午後6時から生放送、再放送は水曜日午前9時30分と土曜日午後6時30分から。新江克行のラジオブレイク、お楽しみください。
2: 今日のご飯ふっくらしてるな。
3: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
2: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
3: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジ
4: ー。 FM 河北防災情報、石川県内各役所から発表の火災情報、熊など獣の情報を緊急割り込み放送でお知らせします。同時に FM 河北ホームページにアラートを点滅。詳しい防災情報をクリックしてご覧ください。
5: 思い出リクエスト、ラジオネーム春愛パパさんからのリクエストです。ゴーイングステリーで銀河鉄道の夜をお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: FM 河北8月のラジオプレゼント、河北型干拓地安田農園さんのなし放水シネマサンシャイン河北映画招待券、それぞれ5名様合計10名様にプレゼント。 FM 河北のホームページからご応募ください。
1: マイホームか、一生住む家やから間取りにはこだわりたいな。
2: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
1: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
2: こだわりの家づくり、河北市表組。
0: JOZZ5AMFM こちらは

0: shown on Beach FM. We love the beach.
1: Otsuka Shokai presents Shonan Jazz by the Sea Live in Riviera Zushi Marina. 9月5日土曜日、出演は山中千尋トリオ。
2: ピアニストの山中千尋です。リビエラ逗子マリーナで皆様にお会いできることをとても楽しみにしています。
1: メンバーはドラムズ大井澄人、ベース山本博之、そしてピアノは山中千尋。会場はオーシャンフロントの絶景に抱かれたリビエラ逗子マリーナオーシャンスイート。大人のための上質なジャズナイトをお楽しみください。チケットはお一人様8,000円。ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。9月5日土曜日午後6時開演。大塚商会プレゼンツ湘南ジャズ by the sea live in リビエラ逗子マリーナ。どうぞお見逃しなく。
3: 湘南ビーチ FM ラバーズの方々にお気軽に参加していただける湘南ビーチ FM マガジン789サポーターズのページはご存知ですか？湘南ビーチ FM や湘南ビーチ FM マガジンを応援してくださる会社、ショップ、サークル、グループなどを大募集しています。もちろん個人でも OK です。あなたのショップのロゴや写真が湘南ビーチ FM マガジンに掲載されますよ。ロゴの大きさは1枠 2.6 センチ四方、1回掲載で4,400円、2枠まで OK です。お申し込みは湘南ビーチ FM オンラインストアより。789サポーターズへの参加をぜひお待ちしております。

今日あたりお盆休みの締めくくりでお出かけの方も多いですかね。朝一混雑してるかな。お送りしたのはホーリークックシャイガールでした。この後は七助さんの登場です。湘南ビーチ FM We love the beach

0: 時刻は8時16分です。ここからは葉山バス停あぶずりから徒歩1分、葉山あぶずり港で開催中、葉山マーケット日曜朝市から食いしん坊レポーター七助さんに朝市の様子を届けていただきます。もう今日お買い物始まってるかな七助さん。
1: はい、しほちゃん、そしてリスナーさん、おはようございます。七助です。
0: おはようございます。
1: あぶずりの会場ですね、今日風が少し出ています。そしてここから、うん、実はさっきまで、ね、夏富士が見えてたんですけれどもね、頂上がちょっと雲がかかってしまいました。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。で、曇り空で日が遮られてるんで結構涼しいです。
0: ちょっとね、過ごしやすい朝ですね。
1: はい、今日しほちゃんがね、お盆っておっしゃってたように、はい、今日までお盆ですから、うん、皆さんお墓参りは行かれましたでしょうかということで、はい、今日はまず名前のないお花屋さんからのレポートになります、うんうん、
0: はい、
1: お墓参りのね、お花もご用意ありますので、こ、
0: うん、
1: のお花を買って、ね、はい、お墓参りにね、うん、ぜひ。いただきたいと思います。
0: そ,
1: す、ね、その

0: なんですよ、
1: うんうんうん、
0: このね力の加減をしながら絞らないといい味が出ないそうで、もうね特注ですね。
1: なるほど、は
0: い、もうねコウト君食べきってますね何も残ってませんですそして今日ねたくさんお客様いらっしゃいます。
1: はい、
0: ちょっと失礼します。ということでちょっと早速回ってみましょう。
1: はい、お願いします。
0: はい、いつもねリカーズ笠原さん今日はお休みで、
1: うんうん、
0: あの笠原さんに集う方はここにでもいらっしゃいます。ちゃんと漏れなくいらしています。
1: 安心しました。
0: ありがとうございます。
1: おはようございます
2: 待ってるよ
0: 待ってるよ
1: 待ってるよ。
0: そうなんですよ、お盆休みだからね皆さん、うん、朝一いらしてみてはいかがでしょうか。10時までやってますよ、
1: うんうん、そうですよね。
0: でそのお隣が風早橋ガーデングリルカフェさんも今日はね長蛇の列でございます。
1: お、
0: 世界一グリルの似合う男高橋さん、今日は T シャツがサバアファスタンドと書かれた可愛い黄色い T シャツですチェックしていただきたいと思います。ごめんなさい。はい、そしてそのお隣、あれもう売り切れてしまったのかな。あ、大成丸さんが、
1: はい、
0: 今日はですね、
1: うんうん、
0: なんと日替わりの美味しそうな丼がいっぱいあったんですよ、
1: うんうん、
0: 地魚なめろう漬けぶり丼、サーモン丼。

0: ジョナス・ブラザーズでサマーベイビーお聞きいただきました。さあエンディングの時間が近づいておりますし、2年と3ヶ月続いたこの人生は挑戦だ、今日で最終回というわけでね、長い間皆様ありがとうございました。まあ最初はね、能登半島地震でね被災して、まあいつ人生何が起こるかわからないというふうに感じたことから、自分のやりたいことをやってみようということで、始めたこの番組なんですけども、まあいろいろね、聞き苦しいところとかもねたくさんあったかなというふうに思うんですけども、本当はねもっとね仕事の悪口とか愚痴とかをいっぱい言いたかったんですけどもね、まあそれはね聞かされてもたまんないですからね、さあというわけでね、まあ残り30秒になりました。今までね本当に聞いていただいた方ありがとうございました。またね何かしらの形で、こういうラジオなんかをやりたいなと思っておりますので、ぜひその際は酒井健介インスタグラムなんかで検索すると出てくるかもしれません。ぜひ皆さん調べてみてください。人生は挑戦だ、お相手は酒井健介でした。さようなら。
1: FM かほく、おしこしふじみの幸せもぐもぐ、毎週水曜日午前10時30分から放送。再放送は水曜日午後2時30分と土曜日午後9時30分から。おしこしふじみの幸せもぐもぐ、お楽しみください。
2: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦う。
3: こんな時はコレクト。
4: 説明しよう。謹慎お手軽ローンコレクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
3: すごい。お申し込みは
5: 謹慎。
6: ねえデジ号ならカゴに入れた瞬間に合計金額がわかるんだね。
7: そうなの。だから予算オーバーの心配なしで賢くお買い物できるよ。
6: しかもレジに並ばずに済むんでしょ。最高。
7: 計画的に賢くお買い物、イオンのレジ号。イオンスタイル河北。
8: 思い出リクエスト。ラジオネームメソさんからのリクエストとメッセージです。夏といえばこれ、夕方から夜にかけて聞くとしんみりします、というメッセージをいただきました。サザンオールスターズで津波をお送りします。

FM 河北では思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM 河北ホームページからお寄せください。

0: FM 河北8月のラジオプレゼント、河北型干拓地安田農園さんのなし放水シネマサンシャイン河北映画招待券、それぞれ5名様合計10名様にプレゼント。 FM 河北のホームページからご応募ください。
1: いつもガソリン入れてる D1 で車検してきたわ。
2: さっき言ったところなのにもう済んだの？
1: ショッピングの間に済んだし、2年間オイル交換も無料になるの。
2: 車検はオイルプラザ D1。
0: JOZZ
3: Дорожное радио.